bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: Cakap tak nak dengar.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: kepada murid sekolah agama mengikuti pendidikan TVET bagi memenuhi keperluan industri dan negara. SMKA ke-65 di bawah Kementerian Pendidikan itu dibangunkan dengan kos RM98 juta ringgit di atas tapak seluas 35.14 hektar dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Sekolah berkenaan akan dilengkapi 25 bilik darjah, makmal, bengkel, perpustakaan serta asrama berkapasiti 750 murid. Dan beliau berkata demikian ketika Majlis Pencatatan Pembinaan Baharu SMKA dijempol. Dan lepas itu, kerajaan turut meningkatkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi 2027 sebanyak 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit termasuk sekolah agama. Itu dia perkongsian dari Negeri Sembilan.
1: Itu dia. Jadi sementara saya masih mencukupi nafas saya yang ada. Kita beralih di Johor.
2: Boleh.
1: Okey, Johor mungkin akan cuba berkongsi 3 berita lah ya. Okey, dapat dikongsikan tu semua pendengar yuk dengar pak. Kita mulakan agenda memperkukuh peranan wanita dalam ekonomi menjadi antara agenda petunjuk prestasi utama KPI 2026 dan isi belanjawan 2027 yang dibentangkan kepada Menteri Besar Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hasrul Niza Hassan berkata perkara lain dibentangkan adalah meningkatkan keupayaan dan kemahiran wanita serta memperluas peluang keusahawanan selain memastikan wanita terus diberi ruang untuk berkembang dan berdikari. Ini yang pertama. Dan seterusnya, 15 pihak berkuasa tempatan PBT di Johor menerima pengiktirafan tahap 1 Smart City Early Adopter seterusnya memperkasa agenda bandar pintar di Johor. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata pencapaian itu hasil daripada usaha dijalankan termasuk 111 projek yang dirangka dalam Blueprint Bandar Pintar Johor 2030. Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, kekal menjadi satu-satunya PBT dalam negara yang mencapai tahap 3 Leading Smart City. Dan bahagian yang ketiga, Kerajaan Johor merancang beberapa projek rekreasi awam di Tangkak seperti Jambatan Emas, laluan masuk ke Taman Komuniti dan Taman Tema Air Mini Bangsa Johor melibatkan nilai keseluruhan 2.714 juta ringgit. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata sebanyak 2.12 juta ringgit diperuntukkan bagi pembangunan Jambatan Emas, manakala RM589,800 diperuntukkan bagi kos pembinaan Taman Tema Air Mini. Ya, itu dia 3 berita di negeri Johor. Silakan Melaka. Okay.
2: Kalau di Melaka pula, berita yang pertama, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 pada 7 Oktober ini. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata pelaksanaan mesyuarat khas itu berikutan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka pada Rabu lepas. Dan mesyuarat khas itu akan dipengerusikan pengerusi SPR iaitu Datuk Seri Ramlan Harun. Antara perkara yang akan dibincangkan ialah tarikh-tarikh penting PRN Melaka ke-16 seperti tarikh-tarikh read pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya berkenaan. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat khas itu. Okey, berita yang kedua.
1: Baik.
2: Permohonan undi pos bagi pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 dibuka melibatkan pemilih dalam serta luar negara bagi semua kategori termasuk 1A, 1B dan 1C. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan semua permohonan perlu dibuat secara dalam talian menerusi portal MySPR. Kategori 1A merangkumi anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR serta petugas media. Manakala kategori 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara. Dan kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Tarikh tutup permohonan bagi semua kategori akan dimaklumkan kemudian. Baik, berita yang terakhir dari Melaka, cadangan penubuhan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Baharu dalam kawasan pentadbiran Hang Tuah Jaya sudah diangkat ke Bukit Aman tahun lalu. Ketua Polis Melaka Dato' Zuhairi Mukhtar berkata, cadangan penubuhan IPD Baharu iaitu IPD Hang Tuah Jaya kini sedang dalam kajian bahagian penyelidikan dan pembangunan polis diraja Malaysia PDRM. Lokasinya terletak dalam kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ. Cadangan penubuhan IPD ini merupakan satu keperluan berikutan pertambahan populasi penduduk. Ya. Baik, itulah saja antara rangkuman berita yang kami bawakan kepada anda dari ketiga-tiga buah negeri.
1: Dia. Jadi konklusinya tuan-tuan dan puan-puan, rumusannya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu ya, pastikan dapat maklumat yang sahih melalui portal berita RTM tuan-tuan dan puan-puan.
0: Saya nak tambah.
1: Tambah apa?
0: Ya, sebab sekarang ni kan tengah musim FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi pendengar-pendengar semua ni jangan lupa jugalah untuk muat turun aplikasi RTM Click sebab boleh saksikan secara percuma lah perlawanan skuad kebangsaan kita Harimau Malaya. Sebab semalam Amar pun tonton dekat RTM Click melalui Sukan Plus lah. Sebab hari tu World Cup dah ada, ini FIFA ASEAN Cup pun ada. Dan semalam pun kita berjaya menang 3-0 ke atas Bangladesh. Dan 28 September ni lagi 2 hari tau. Kita akan menentang kita punya jiran lah. Selalu panggil kita Upipin, iaitu Indonesia. Jadi perlawanan yang hangat lah. Harus. Jadi pada 1 Oktober nanti akan menentang Singapura. Itulah dia untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Itu dia. Itulah kan. Jangan lupa. Memang betul. RTM Klik ni insyaAllah lah siaran berjalan dengan lancar je. Muat turun je. Dekat telefon ke, tablet ke, apa ke. Tak ada masalah lah.
2: Betul. Yang penting kena ada rangkaian internet yang baik lah. Baru dah dapat dengar orang kita menerusi RTM Klik. Dengarkan dia juga saksikan.
1: Jadinya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat selepas ni, kita ada laporan khas betul?
2: Betul.
1: Special report kan? Betul?
2: Mereka akan bawakan laporan khas bersama dengan anda. Macam dia bagi tahu tadi, berkenaan dengan kubur.
1: Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Nampak Amak? Kenapa takut kaitan dia tadi? Saya nak buat semua kembali ke pangkal jalan.
2: Betul. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan bahawa yang dekat dengan kita itu sebenarnya adalah kematian.
1: Okey macam ni lah. Kita beri seketika. Tapi lagu ni tak ada kaitan sebenarnya. Tapi kita dengar je. Ghazal untuk Rabia.
2: Daripada Jamal Abdillah dan juga M. Nasir. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Semuanya dalam.
1: Kita lepaskan Amal seorang. Teruskan apa? Semua ni dalam.
0: Yuk dong abah, hero bergegau.
1: Cantik.
2: Mantap.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau eh.
3: Bila 40 minit pagi ketika ini dan dengar cerita Johor nak bawa kita pergi jalan-jalan.
4: Ya, betul kawan-kawan. Yes, saya nak bawa Amar dan juga Lia ke satu tempat ini yang kita akan jalan-jalan menaiki bot. Bot kecil, bot besar. Tapi bot kecil tu comel sikit lah. Bot besar tu ramai-ramai lah kau nak naik. Okay, nak tahu lebih lanjut, saya tak nak terangkan banyak sebab dalam yang kita akan siarkan selepas ni semua dah lengkap. Jadi kita dengarkan dahulu perkongsiannya. Kejap lagi Mira buat ulasan sedikit ya.
3: Baik.
4: Jadi jom sama-sama kita ikuti kapsul pelancongan di Negeri Johor.
5: Kalau anda sedang mencari satu destinasi yang menarik untuk bawa keluarga, nak menikmati suasana kampung, kehijauan alam dan pada masa yang sama, nak cuba pengalaman menyusuri sungai, ada satu tempat menarik di Johor yang mungkin boleh anda masukkan dalam senarai percutian hujung minggu anda. Lokasinya, Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu di Gelang Patah, Iskandar Puteri. Menariknya tentang destinasi ini, pengalaman melancong kita sebenarnya bermula sebaik sahaja sampai. Anda tak perlu risau tentang tempat letak kereta kerana kawasan parking yang luas disediakan untuk pengunjung. Dah selesai? Sekarang kita boleh teruskan perjalanan dengan menaiki bagi yang disediakan untuk membawa kita terus ke kawasan kaunter pembayaran. Jadi, tak perlu nak berjalan jauh dari kawasan tempat kenderaan anda. Sampai sahaja di kaunter, bolehlah kita pilih pengalaman yang kita nak. Dan bahagian ini yang mesti ramai nak tahu. Berapa bayaran untuk menikmati pengalaman di Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu? Untuk warga negara Malaysia, terdapat pilihan bot tua dengan harga RM35 untuk dewasa dan RM18 untuk kanak-kanak. Kalau nak pengalaman river cruise pula, harganya RM45 untuk dewasa dan RM22 untuk kanak-kanak. Manakala bagi pelancong bukan warga negara, bot tua dikenakan RM60 untuk dewasa dan RM35 untuk kanak-kanak. Perkhidmatan bot beroperasi dari 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada setiap hari Jumaat. Jadi, kalau anda nak datang, bolehlah rancang perjalanan terlebih dahulu supaya tak terlepas waktu operasinya. Dah selesai urusan di kaunter, sekarang masa untuk kita terokai apa sebenarnya yang menarik di Kampung Sungai Melayu. Kampung Sungai Melayu merupakan sebuah perkampungan Melayu yang mempunyai sejarah yang panjang dan dikatakan sudah berusia sekitar 100 tahun. Kedudukannya pula berhampiran kawasan hutan Paya Bakau dan Sungai Melayu. Sebab itulah antara tarikat utama di sini ialah pengalaman menyusuri sungai dan kawasan Paya Bakau dengan menaiki bot. Bayangkan kita duduk santai di atas bot, bot mula bergerak perlahan meninggalkan jeti. Kemudian kita mula melihat kehijauan pokok bakau kiri dan kanan. Suasana pun jauh berbeza daripada kesibukan bandar. Kalau bernasib baik, kita juga boleh melihat pelbagai spesies burung yang mendiami kawasan ini. Antaranya termasuk helang, bangau, kuntul, layang-layang dan burung raja udang. Jadi, kalau anda memang suka fotografi alam, suka tengok burung atau sekadar nak menikmati suasana sungai yang tenang, memang sinilah tempat yang sesuai untuk anda. Dan sebenarnya, Kampung Sungai Melayu bukan sekadar tempat untuk naik bot sahaja. Di sini juga ada pelbagai aktiviti yang memberikan peluang kepada pengunjung untuk mengenali kehidupan serta kegiatan masyarakat. Antaranya termasuk pengalaman menangkap ketam secara tradisional, mengenali kawasan ternakan kupang dan melihat sendiri ekosistem hutan bakau. Ada juga aktiviti berkaitan menjala, memancing dan jejak kampung yang boleh memberikan pengalaman lebih dekat dengan kehidupan komuniti di sini. Jadi, konsep eko pelancongan di Kampung Sungai Melayu ini bukan sekadar datang, ambil gambar dan balik. Kita datang untuk melihat alam, mengenali kehidupan masyarakat dan belajar tentang ekosistem yang ada sekeliling kita. Satu lagi perkara yang menarik, lokasinya yang dekat dengan kawasan bandar menjadikan destinasi ini sesuai untuk mereka yang nak healing sekejap daripada kesibukan rutin harian. Tak semestinya kena pergi jauh. Kadang-kadang tempat yang dekat pun boleh memberikan pengalaman yang cukup berbeza. Dan sudah tentulah, selepas puas berjalan, naik bot, menikmati alam dan mengambil gambar, jangan lupa cari makanan tempatan. Antara yang boleh dicuba ialah asam pedas Johor dan hidangan makanan laut segar. Bayangkan, selepas selesai menikmati perjalanan menyusuri sungai, kita duduk pula menikmati semangkuk asam pedas yang panas, kuahnya pekat dan lauknya segar. Ha, lengkap satu perjalanan. Datang untuk alamnya, kenali kampung dan komuniti setempat, naik bot menyusuri sungai, kemudian tutup dengan menikmati makanan tempatan. Jadi, kalau anda sedang mencari destinasi santai untuk hujung minggu bersama keluarga atau kawan-kawan, apa kata cuba pengalaman yang berbeza di Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu, Kelang Patah Iskandar Puteri. Kampung Sungai Melayu, datang menikmati alam, kenali warisan kampung dan bawa pulang cerita. Mehlah Johor!
4: Okey, itu dia. Kampung Sungai Melayu lah.
6: Saya pernah sampai.
4: Awak dah pernah datang kan? Tapi masa
6: awak dah sampai lah.
4: Yang awak sampai tu ama dah ubah yang baru macam ni ke ataupun yang lama?
6: Saya rasa yang lama. Sebab kat situ kan satu restoran yang orang kata asam famous juga kan.
4: Betul.
6: Asam Podeh nampak Singapura pula tu.
3: Saya lah baru sampai ni.
4: Tapi sebenarnya Amar dah pergi yang dulu. Saya pun dah pergi yang dulu. Tapi kena datang ke Bali yang sekarang. Sebab sekarang ni memang fasiliti ni semua ada. Mudahlah saya boleh cakap. Sangat berbeza dengan dulu. Kita rasa memang sangat selesa. Dan saya rasa kalau orang datang, memang itulah antara destinasi yang saya akan bawa pergi untuk tengok apa yang menarik di Johor. Okey. Salah satu sebenarnya saya lupa nak kongsi, kat situ apa tengok buaya tau. Saya nampak buaya.
6: Oh, iya ke?
4: Ya. Tapi
6: saya nampak saya kat situ.
4: saya nampak buaya tapi footage tu saya tak dapat masukkan dalam kita punya video lah. Jadi yang mana terlepas tengok perkongsian video tu boleh tengok siaran ulangan di muka buku Johor FM di YT kami jugalah untuk tengok visualnya tau.
3: Suara tadi tu suara Cik Merah ke?
4: Lain ke?
3: Macam AI lah. Tapi sedap lah. Sengorok dengar.
4: Tekan semput-semput buat nasib baik lah. Elok. Okey lah. Kita nak berhibur seketika lah awak. Sebab apa, kejap lagi kita sebut-sebut nama rakan kita. Betul ke?
3: Boleh.
4: Jom kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Daddy Doris dan
3: Mayang Sari. Semuanya dalam
6: Yo.
4: Ya, kau. Kirok kau. Okay, on. Lagu.
3: Okay.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, oleh kerana atau oleh sebab, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab, kerana sebab merupakan kata nama. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Oleh kerana keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Penggunaan yang betul. Oleh sebab keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Nak teroka potensi bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara, Johor Bahru pada 26 dan 27 September 2026 dari 9 pagi hingga pukul 4 petang. Lebih 3,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda. Bawa resume lengkap dan bersedia untuk temuduga. Mara Career Crafting 2026. Jumpa anda di sana.
1: Aura Bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegau.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
1: Aura Permata,
4: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: 다.
1: #hashtag 분열은 좋김.
2: 미시 memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Eh, dedek, kenapa muka macam serabut je ni? Dari tadi, Kak pun tengok macam orang banyak fikir. Selalunya dedek ni kalau cuti-cuti hujung minggu ni, asyik bising satu rumah cari makanan. Ini senyap semacam pula. Kerja sekolah banyak ke? Ataupun kena marah dengan cikgu?
1: Bukanlah Kak Apun, kerja sekolah tu biasalah, boleh je dedek siapkan kejap lagi. Cuma dedek ni asyik teringatkan kejadian dekat sekolah hari tu. Aduhai, malu betul rasa bila fikir balik. Sampai sekarang kalau teringat, mesti dedek tergelak seorang-seorang.
0: Eh, kejadian apa pula ni? Jangan cakap dedek tersadung lepas tu terjatuh depan kelas. Ataupun seluar sukan koyak tengah berlari. Muka dedek ni dah macam tahan malu campur tahan gelak je Kak Apun tengok.
1: Ish, bukanlah sampai koyak seluar semua tu. Jatuh pun bukan Kak Apun. Ni lagi memalukan sebab satu kelas boleh kecoh tiba-tiba.
0: Ha, cepatlah cerita. Kak Apun suka dengan cerita drama sekolah ni. Selalunya kalau dedek ni mula dengan ayat, malu betul rasa. Mesti kesudahan dia kelakar gila.
1: Hari tu kan, lepas subjek pendidikan jasmani, semua orang masuk balik dalam kelas dengan muka penat semacam. Ada yang berpeluh macam baru habis maraton, ada yang tercungak-cungak sebab cikgu suruh lari berkali-kali.
0: Mestilah penat. Cikgu PJ ni kadang-kadang semangat dia lain macam. Main bola ke lari pecut hari tu.
1: Cikgu suruh buat latihan larian dengan lompat bintang sekali. Lepas tu, sambung lagi dengan aktiviti kumpulan. Memang semua orang berpeluh habis masa tu Kak Apun. Baju sukan pun rasa melekat dekat badan dah.
0: Ish, Kak Apun dah boleh bayang dah keadaan kelas dedek tu. Confirm masing-masing duduk depan kipas macam baru balik berkebun.
1: Ha, betul. Masa tu, semua tengah duduk sambil minum air. Tiba-tiba, satu kelas bau pelik gila. Datang secara mengejut tau.
0: Bau apa? Bau longkang ke? Atau ada makanan basi tertinggal bau meja dalam kelas dedek?
1: Lagi dahsyat Kak Apun. Bau dia macam stokin basah campur kasut hujan yang tak jemur seminggu. Memang menusuk terus masuk hidung.
0: Ya Allah, Kak Apun yang dengar ni pun dah rasa meremang bulu roma sebab bau tu. Lepas tu ni mesti satu kelas terus senyap kejap sebab terkejut dengan bau tu kan?
1: Memang pun, yang tak tahan lagi tu Kak Apun, ada juga kawan dedek yang terus tutup hidung guna buku latihan. Ada yang buat muka pelik sambil pandang kiri dan kanan. Yang paling kelakar, ada yang kipas muka pakai kertas ramai-ramai.
0: Aduh, sekali terus semua orang mula tuduh sesama sendirilah tu. Biasalah budak-budak ni, mesti semua nak cari suspek yang menyebabkan bau busuk tu kan?
1: Ha, memang kecoh teruslah Kak Apun. Ada yang pandang bawah meja sendiri, ada yang cek kasut diam-diam. Semua orang mula rasa cuak takut bau tu datang daripada diri sendiri.
0: Kelakar betul lah perangai budak-budak ni. Tadi relax je sekali terus masing-masing rasa bersalah kan?
1: Ha, ada yang senyap-senyap angkat kaki tengok tapak kasut sendiri. Siap hidup stokin diam-diam lagi. Dedek masa tu dah rasa nak pecah perut tahan gelak tengok gelagat kawan-kawan dedek. Lagi kelakar, ada seorang ni pura-pura buka tingkap. Kononnya panas sangat dalam kelas. Padahal sebenarnya nak selamatkan hidung dia daripada bau misteri tu.
0: Ish, bijak juga dia cari alasan. Habis tu cikgu tak perasan ke bau pelik tu?
1: Perasanlah Kak Apun. Cikgu baru nak mula mengajar, tiba-tiba cikgu berhenti sekejap. Lepas tu cikgu cakap, siapa yang kasut basah tu tolong jemur ya. Kelas ni dah macam bilik stokin. Malu betul Kak Apun. Tapi semua kawan kelas dedek tu macam takut gila kena kecam sebab jadi punca bau tu. Lepas habis kelas pun masih ada yang sibuk tanya kawan sebelah. Eh, kau rasa kasut aku okey tak?
0: Ish, kesian juga sebenarnya. Tapi benda macam ni memang selalu jadi kat sekolah dedek. Lagi-lagi lepas aktiviti sukan atau kalau kasut basah kena hujan. Kadang-kadang budak sekolah ni balik rumah terus campak stokin dalam beg. Esok pagi pakai semula. sebab malas nak cari yang baru. Ha, dari situlah bermacam-macam bau misteri boleh muncul.
1: Ha, betul. Ada juga kawan dedek yang kasut dia basah kena hujan hari Isnin, tapi hari Selasa pakai lagi kasut yang sama tanpa jemur betul-betul. Masih dia lalu sebelah pun dah boleh bau sikit-sikit.
0: Aduh, kasut lembab ni bahaya juga tau dedek. Bukan setakat boleh berbau busuk, tapi bila lembab sangat, bakteria senang membiak. Lagi-lagi kalau kaki berpeluh lepas bersukan. Bakteria memang suka sangat tu. Kak pun dulu pun dekat sekolah pernah kena situasi macam ni.
1: Eh, serius lah. Kak Apun pun pernah ada kisah kaki berbau ke?
0: Ish, bukan kaki Kak Apun lah. Tapi masa tu ada budak lelaki dalam kelas buka kasut sebab kaki dia melecit lepas main bola. Aduh, satu kelas terus senyap beberapa saat. Lepas tu, kawan-kawan semua buka tingkap serentak.
1: Aduh, malunya Kak Apun. Kasihan pun ya juga.
0: Tapi sejak hari tu, cikgu terus bagi nasihat pasal kebersihan kaki dan kasut. Kadang-kadang orang ingat benda tu perkara kecil je. Padahal kalau tak jaga, boleh ganggu orang sekeliling juga tau.
1: Betul juga kan? Lagi-lagi kalau duduk dalam kelas yang ada penghawa dingin ke ataupun tingkap tertutup, bau tu memang cepat merebak satu kelas.
0: Ha, itulah. Sebab tu penting jaga kebersihan kaki, stoking dan kasut sekali. Bukan setakat nak nampak kemas je, tapi nak bagi selesa dan yakin bila dekat dengan orang lain.
2: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Afika Hini sebagai Kak Apun
1: dan saya Fikri Sabri sebagai Dedek.
0: Dengarkan kami
1: setiap hari Sabtu
0: 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
3: Yeay, saya suka, saya suka.
7: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
8: Kak Apun, barulah Dedek faham kenapa ibu selalu je pesan suruh jemur kasut betul-betul dan jangan pakai stokin lebih sehari. Kalau tak ikut pesan ibu tu, mesti kena bebel nanti. Rupa-rupanya ibu tak nak anak dia kakinya berbau busuk dekat sekolah.
9: Itulah, masa ibu bebel tu mesti kita rasa, alah ibu ni cerewet lah. Tapi sebenarnya ibu tu nak jaga kebersihan diri kita dan elakkan kita jadi suspek utama dalam kes bau busuk misteri dekat sekolah nanti.
8: Kalau jadi suspek utama, memang malu setahun lah jawabnya Kak Apun. Silap-silap nama terus terkenal satu sekolah sebab kaki busuk. Tapi Kak Apun, kenapa kaki boleh busuk sangat sebenarnya? Padahal kaki bukannya kita letak dekat tempat kotor pun sepanjang masa. Pelik juga eh, macam mana boleh keluar bau kuat macam tu?
9: Ha, sebenarnya kaki kita ni antara bahagian badan yang cepat berpeluh tau. Lagi-lagi kalau kita aktif bergerak, pakai kasut lama berjam-jam ataupun cuaca panas. Bila peluh berkumpul dalam kasut dan stokin yang lembab, bakteria memang suka duduk situ. Dari situlah datangnya bau busuk tu.
8: Oh, jadi bakteria lah sebenarnya punca keluar bau tu. Dedek ingat sebab peluh je semata-mata. Rupanya bila peluh bercampur dengan bakteria dalam kasut dan stokin lembab, terus jadi gas beracun satu kelas.
9: Iya, betul lah tu. Tambah lagi kalau stokin tak serap peluh atau dah pakai terlalu lama, peluh bercampur dengan bakteria memang boleh hasilkan bau yang kuat. Kalau Dedek nak tahu masalah kaki berbau ni, sebenarnya ada nama tau. Ia dikenali sebagai bromidiosis. Bunyi macam nama saintis kan? Tapi maksudnya keadaan kaki yang mengeluarkan bau kurang menyenangkan akibat peluh dan bakteria.
8: Eh, serius lah ada nama khas. Ingatkan orang panggil kaki busuk je.
9: Ha, ada. Manakala masalah peluh kaki keluar terlalu banyak pula dipanggil sebagai hyperhidrosis. Orang yang ada masalah ni memang kaki dia cepat sangat berpeluh walaupun tak banyak bergerak.
8: Oh, patutlah ada orang walaupun duduk dalam kelas je, stokin dia dah rasa lembab semacam.
9: Iya, tapi Dedek jangan risau. Kalau melibatkan masalah kaki berbau tu, sebenarnya ia boleh ditangani kalau kita jaga kebersihan kaki dengan betul. Bukan maksudnya kalau seseorang tu pernah ada masalah kaki berbau, terus tak boleh hilang selamanya. Ada cara untuk kurangkan dan elakkan benda tu daripada jadi makin teruk.
8: Oh, boleh diselesaikanlah masalah tu kalau kita jaga kebersihan kaki. Ingatkan, bila ada masalah kaki berbau ni, memang susah sangat nak hilang.
9: Ha, boleh. Yang penting kena rajin jaga kebersihan dan jangan ambil mudah. Nanti Kak Apun kongsikan dengan Dedek cara nak jaga kebersihan kaki dengan betul. Jadi tak adalah nanti Dedek dapat gelaran misteri dekat sekolah sebab kaki berbau busuk tu.
8: Ish, janganlah siapa dapat gelaran macam tu sekali. Ha, nak Kak Apun, Dedek nak sangat tahu. Tapi kan sebelum tu Dedek nak tanya, kalau kita ni berpeluk, biasanya disebabkan apa Kak Apun? Sebab kadang-kadang Dedek rasa baru pakai kasut sekejap dah mula rasa lembab.
9: Ha, salah satu sebab paling biasa ialah cuaca panas. Bila cuaca panas, bukan badan je boleh berpeluh, tapi kaki pun boleh berpeluh sama. Lagi-lagi kalau kaki terperap lama dalam kasut yang tertutup. Selain cuaca panas, kalau Dedek bersenam atau aktif bergerak pun boleh menyebabkan kaki berpeluh tau.
8: Jadi, apa yang patut Dedek buat kalau kaki Dedek berpeluh macam tu selepas bersukan ke Apun?
9: Kalau Dedek baru je lepas bersukan, elok sangat kalau dapat tukar stokin terus atau anginkan kaki sekejap bagi betul-betul kering dan tak berpeluh lagi.
8: Patutlah ada kawan dedek tu suka bawa stoking lebih dalam beg sekolah. Dedek dulu ingat dia saja nak bergaya tukar-tukar stoking. Rupanya untuk jaga kebersihan kaki juga.
9: Ha, itulah. Selain tu, ada satu lagi cara penting tak nak bagi kaki ni berbau. Yelah, ha, kena pastikan kaki sentiasa bersih. Setiap hari masa mandi, jangan lupa basuh kaki betul-betul sampai celah-celah jari.
8: Oh, patutlah ayah marah kalau nampak dedek basuh kaki kejap je.
9: Ramai orang gosok badan je. Kaki tinggal sekali lalu. Lepas tu, bila dah lama, peluh dan kotoran terkumpul. Lagi-lagi kalau pakai stoking seharian. Sebab itulah kaki kena basuh betul-betul. Bukan sekadar celup air je.
8: Maksudnya kaki kita ni pun sebenarnya kena kering sempurna. Macam kalau kita jemur baju jugalah kan. Kalau tak, nanti berbau hapak lah nampaknya.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur keuangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai 126.87 juta ringgit yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 600,000 penjualan pada hujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Car Park KLIA dan juga Anstead. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan yang terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlombaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Bendul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekor pelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan Iko Pancungan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Jadi ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Utara Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil Iko Pancungan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara, susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, selepas mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Oleh kerana atau oleh sebab, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab, kerana sebab merupakan kata nama. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Oleh kerana keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Penggunaan yang betul. Oleh sebab keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Johor Bahru 101.9, Ungkumoh

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. 2.30 minit petang. Sekejap je masa berlalu eh. Okey, kepada anda, manalah tahu kan, ada yang nak tengok-tengok buka akaun KWSP. Kan, kita tengok dekat telefon lah biasanya kan, hari ni pejabat tutup eh tak? Jadi, kepada anda semua, penyelenggaraan sistem dalam talian KWSP sedang dilakukan. Untuk portal web iAccount untuk ahli tidak dapat diakses buat sementara waktu bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan sistem dilaksanakan. Jadi sepanjang tempoh ini ahli masih boleh mengakses akaun dan juga perkhidmatan yang tersedia melalui aplikasi mudah ahli KWSP iAccount. Oh boleh lah. Maknanya kalau yang dekat apa tu pejabat tu tak boleh lah gitu ya. Okey, jadi anda boleh tengok, boleh pantau di aplikasi di telefon anda. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa terus layan Johor FM. Lepas ni ada lagu Bella Astila dan juga Nabila Razali, Cha Cha Cha. Tapi sebelum tu, untuk makluman anda semua, pada jam 3 petang nanti kita ada Suara 34 Puncak Prestasi. Kali ini kita bawakan ahli muzik. Okey, untuk anda. Jom layan Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana Abdul Wahid. Tajuk berita utama hari ini, RM900,000 diperuntukkan bagi 18 projek di Segamat. Maritim tahan wesel, tangkap ikan guna kaedah tunda.

tersebut dinoktahkan di kawasan itu. Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru menyita 1,282 paket rokok bernilai RM9,583 dipercayai menjual rokok di bawah harga minima di Johor Bahru pada kemarin. Menerusi kenyataan Pejabat Kesihatan Daerah itu, premis terlibat juga gagal mempamerkan tanda larangan penjualan rokok, tembakau dan bahan merokok kepada individu bawah 18 tahun. 8 notis kesalahan dikeluarkan dan tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Zon Mersing menahan vessel nelayan tempatan berhampiran Pulau Tinggi Mersing pada kemarin dipercayai menangkap ikan menggunakan kaedah tunda di kawasan larangan. Pengarah Maritim Zon Mersing, Komander Maritim Suhaizan Saadin berkata vessel ditahan pada kedudukan 6.8 batu nautika timur laut Pulau Tinggi. Vessel dikendalikan 5 kru terdiri daripada 4 warga Indonesia dan seorang warga tempatan berumur 30 hingga 50 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985. Sekian berita disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Joe FM Permata.

agenda Bumiputra keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Musyawarah Nasional Pembongkar Polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit.

0: Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini. Dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara menjejas lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hena Yo. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini. Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China Wang Zhongjuan Cheng Jiuwan, perak milik wakil tuan rumah Senri Ikuma Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimuatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara. Bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksamy Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion, susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah, menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 6.58 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.01 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.02 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak Segamat dan Gemas, Johor, 7.05 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

Malaysia geser dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
1: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama Menteri-Menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Perkembangan luar negara. Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chan Chat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandar raya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026. 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para Sumar Selangor bakal menerima insentif kemenangan. Pada November ini, susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najwan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, persatuan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara, mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, oleh kerana atau oleh sebab, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab, kerana sebab merupakan kata nama. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Oleh kerana keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Penggunaan yang betul. Oleh sebab keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta apa tadi?
0: Carta hits.
1: Hits?
0: Hits lah.
1: Kat mana?
0: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
0: Pukul 9 malam.
1: Okey.
0: Dengar tau.
1: Baik.
0: Jangan lupa, Carta Hits
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
0: Tempat ke-12.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, oleh kerana atau oleh sebab, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab, kerana sebab merupakan

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana saja anda berada. Dan bagi sahabat-sahabat saya yang berada di Kuala Lumpur, ingin dengarkan National FM, boleh terus ke frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Selangor, Lembah Kelang dan juga di Pahang Barat, frekuensi 95.3. Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, boleh dengarkan kami menerusi 100.5. Dan juga yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, 91.7. Itu antara frekuensi National FM untuk anda dengarkan. Dan juga seperti biasa, anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja. Anda boleh dengarkan di dapur, di rumah ataupun yang sedang memasak. Juga boleh dengarkan secara percuma di mana sahaja, tempat kerja mahupun yang sedang bercuti, di Cameron Highland, di Genting Highland, di pantai, di pulau. Boleh dengarkan kami di mana sahaja. Sebenarnya sini yang terbaik untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Nazanal FM sentiasa di hati. Lakukan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga khususnya di hujung minggu ini. Dan untuk anda, antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah mencegah denggi. Di mana denggi merupakan penyakit yang disebarkan melalui nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu kepada individu yang lain. Demam denggi juga boleh mengakibatkan kematian. Jadi kepada pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sama-sama kita cegah denggi yang merupakan tanggungjawab kita bersama termasuk dengan keluarga. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan adalah gotong royong di dalam dan juga di luar rumah. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan mainan berada di luar rumah, tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan lupuskan sampah, bahan buangan dan juga barang lusuh yang telah tidak digunakan di tempat yang telah ditentukan, termasuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit setiap minggu, khususnya bercuti hujung minggu ini bersama dengan keluarga. Jadi sama-sama kita cegah denggi dan juga mengelakkan daripada menyapat penyakit yang tidak diingini ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sitipun pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jaki.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
4: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
4: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
4: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
4: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
6: Aura Permata.
4: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, hasil RM42 bilion disasarkan untuk Tahun Melawat Johor 2026. 57 notis dikeluarkan JPJ di Plaza Tol Bukit Gambir. Berita sepenuhnya. Johor menyasarkan anggaran hasil RM42 bilion menerusi Tahun Melawat Johor 2026 melibatkan 12 juta pelawat. Antara nilai tambah kepada sasaran itu, Festival Kota Selatan 2026 di Dataran Segamat menjadi program ke-11 daripada 15 inisiatif pelancongan budaya. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Mohd Amran Mohd Haris berkata festival merancakkan ekonomi setempat memanfaatkan sektor perhotelan, pengangkutan, kraftangan serta industri kreatif. Selain itu, Mohd Amran turut memberitahu 19 pertubuhan bukan agensi kerajaan NGO Kebudayaan Negeri menerima peruntukan sejuta ringgit menerusi geran sokongan sektor kebudayaan. Pelan transformasi ekonomi Johor akan meneroka potensi-potensi di daerah tangkap dengan penyelarasan erat antara kerajaan negeri dengan pemain industri serta pengusaha tempatan. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Mohd Naqib Ghazali berkata, tangkap berpotensi besar menjadi pusat transit strategi dan hub ekopelancongan. Potensi itu disokong pembangunan kawasan perindustrian, infrastruktur serta kemudahan awam baik. Majlis Daerah Yong Ping akan mengemukakan permohonan pengurangan kadar kemasukan ke kawasan hutan simpan kekal Bukit Payung Batu Pahat bagi menggalakkan aktiviti rekreasi dan pelancongan. Menerusi kenyataan Mai Yong Ping, ketika ini kadar kemasukan ke kawasan itu adalah RM10 tertakluk kepada permit Jabatan Perhutanan. Permohonan kemasukan juga perlu dibuat sekurang-kurangnya 3 hari sebelum aktiviti pendakian. Selain itu, Majlis Daerah Yong Ping komited membantu membaik pulih kemudahan usang di lokasi bagi menjamin keselamatan pengunjung. Pihak pembekal sedang dalam proses untuk menyiapkan 2 unit ambulans yang akan disumbangkan kepada Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru. Menerusi kenyataan Perbadanan Islam Johor PIJ, ia adalah sebahagian daripada program bantuan ambulans dan katil unit rawatan rapi ICU dijalankan perbadanan itu. Inisiatif menyokong keperluan fasiliti kesihatan serta meningkatkan kemudahan dan perkhidmatan perubatan. Selain itu, 16 unit katil ICU telah dijadualkan untuk dihantar ke HSA. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor mengeluarkan 57 notis terhadap pengguna jalan raya di Plaza Tol Bukit Gambir tangkap pada kemarin atas pelbagai kesalahan menerusi op khas dijalankan. Menerusi kenyataan JPJ Johor, 78 kenderaan diperiksa dalam operasi itu dengan 24 kenderaan diambil tindakan. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Aura Bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Klik tajuk berita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Pagi ini di segmen Aura Permata Johor FM, anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda sehinggalah jam 12.30 hari nanti. Baik, untuk waktu ini sebenarnya kita nak berkongsi klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Kita mulakan dengan Kemelut Negeri Sembilan perlu diselesai mengikut undang-undang proses adat yang sah, EMK. Angkatan Muda Keadilan EMK menegaskan institusi Raja-Raja Melayu wajib dipelihara dan dihormati. Selain menggesa Kemelut membabitkan institusi diraja Negeri Sembilan diselesaikan mengikut Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dan proses adat yang sah. Seterusnya untuk klik tajuk berita, tiada toleransi terhadap rasuah seleweng kekayaan negara. Negara tidak boleh bertolak ansur dengan rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan sentiasa berpegang kepada semangat Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan Yang di-Pertuan Agong termasuk berkaitan kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Satu lagi klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika. Penguasaan ilmu teknologi perlu seiring nilai dan peradaban. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kemajuan sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan kemarahan atau sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya perlu berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni. Baik, ini dulu klik tajuk berita. Kita akan berehat seketika. Terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.